0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Милі послухачі, зі студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі насамперед годності чути запам'ятні дати першої половки октября місяця. Пак упом'янеме за общественного і політичного діятеля Подкарпатської Русі Едмунда Бачинського. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Пам'ятні дати октября місяця. 1 октября 1859 року родився Євменій Сабов, автор книги «Руська граматика» і читанка літературного язика карпаторуських. І цінної книги хрестоматія церковно-слав'янських і угро-руських літературних пам'ятників з прибавленням угро-руських народних сказок на подлинних наречіях. 2 октября 1989 року умер Юрій Цимбора, знаний композитор і культурний діятель Прячовщини. 2 октября 1891 року родився Йосиф Букшай, знаменитий художник на Покарпаття. Уєдно із Ердеєм рахується основателем Подкарпатської школи живопису. Був членом Академії іскусств СССР. 2 октября 1930 року родився Михаїл Огалмаший, заслужений учитель, краєзнавець, фольклорист, председа обласного общества імені Олександра Духновича на Подкарпаттю. Основатель і диригент хора стародавньої співанки подкарпатських русинів. Обробив многі русинські народні співанки. Випустив цілий шор книг про історії і культури русинів. Глибоко ізучав педагогічне наслідя Олександра Духновича. 3 октября 1852 року родився доктор Коломан Калман Демко, педагог, історик, член Мадярської академії наук. Був директором гімназії в Будапешті, то восьмезуцеї гімназію, котра стала просвітительським центром вшитких русинів Мадярщина. Організував перший греко-католицький хор у Будапешті, був депутатом парламента, редактором «Алманаха» і ряда газет. 3 октября 1983 року умер Янко Фейса, один із перших поетів, писавших по-русинськи у Югославії. Дуже популярні суть його стихи і пісні «Діла дітей». 5 октября 1830 року родився Тіводор Легоцький, славний археолог, краєзнатель, історик, збиратель і удаватель угро-руських народних пісень. Основатель Краєвидчеського музею Мукачеві. 5 октября 1844 року родився Євгеній Фенцик, знаний прозаїк, учений славіст, поет, просвітитель, редактор духовно-літературного журналу «Листок», автор учебників «Діла русинських дітей» і зборника церковних проповідей. 5 октября 1908 року родився Онуфрій Тимко, знаний етномузикознатель, композитор і диригент. Видав 4 томи наших народних популярних пісень і много студій по історії і фольклориці. 6 октября 1886 року родився Георгій Геровський, язикознатель, діалектолог, педагог, історик, етнограф. 7 октября 1933 року родився Іван Керецман, педагог, композитор, хормайстер. Закінчив Ужгородське музикальне училище, Лемберську консерваторію. І з 1954 року руководить хорами, оркестрами, ансамблями у селах Перечинського, Свалявського окресу Подкарпаття. Создавав хорові композиції. Обробив подкарпатські колядки «Діла хора». 8 октября 1821 року умер у Мукачеві Йоакім Базилович, церковний діятель, історик. 9 октября 1976 року умер у Празі Іван Шлапецький, історик літератури, культурно-просвітительський діятель. 12 октября 1952 року родився у Гуменному на Словакії Михайло Бицько, педагог, витварний умілець і критик витварного умення. Один із головних закладателів сполучності Енді Вархола і музею сучасного іскусства Енді Вархола у Междураворцях. Є автором красних русинських співанок.
12 октября 1997 року у Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександру Духновичу. 13 октября 1892 року родився у Великих Лучках на Подкарпатті доктор Стефан Фенцик, знаний преподаватель теології в Ужгороді. Організував іздання Карпаторуського голоса. Був посланцем общества подкарпатських русинов у многих странах Європи. Проводив широку літературну діяльність, написав много книг, статей, в тому числі «Читанка для народа», «Русський народний календар», автор мелодії гімна подкарпатських русинов. Видав 2 збірки пісні подкарпатських русину. 14 октября 1855 року родився в Ужгороді Юрій Калман Жаткович, священник, історик, етнограф, літературознатель, перекладач. Вів активну спільну діяльність, продовжував традиції подкарпатських будителів, ізучав історію і етнографію русину. 14 октября 1888 року родився Федор Арестов, історик, основатель Карпаторуського музею в Москві, автор многочисленних робот по бібліографії Подкарпатської Русі. 14 октября 1908 року родився у селі Горічново на Подкарпатті Андрій Калин, знаний народний казкар. Вуд Андрія Калина записано 120 казок. Казки із його репертуара були опубліковані на руському, чеському, німецькому язиках. У його казках усе описано мудрість русинів.

Едмунд Баченський – общественний і політичний діятель Подкарпатської Росії. Одним із великих постав, яким председателем інтелігенції Подкарпатської Русі був доктор права Едмунд Баченський. Його діяльність на полі культурної, політичної, просвітительської роботи може бути достойним приміром діла теперішнього покоління. Едмунд Баченський походить із знамого на Подкарпаттю священнического рода. Його предки були до шестого покоління греко-католичськими священниками. Двоюрідним братом його прапрадіда був єпископ Андрій Баченський, знамий церковний діятель і просвітитель. По єдним даним, род Баченських походить із старо-литовського княжого рода, а їх дворянство підтверджено іще за час короля Жигмунда III. Едмунд Баченський родився 13 юнія 1880 року у селі Калин на Тячівщині у родині греко-католицького священника Степана Баченського. Його мати була родною сестрою єпископа Юлія Фірцака, ініціатора Верховинської акції. Едмунд не продовжив родинну традицію, учився на правовому факультеті Будапештського університету. До кінця Першої світової війни робив у Мадярщині. У 1919 році робив адвокатом у Кошицях. Пак року 1921-го вернувся на Отцюзнину. Став членом аграрної партії. Був депутатом парламента Чехословацької республіки. У 1922 році був мером Унгвера і був сенатором. Баченський був членом земельної адміністрації, головним совітником Вищого суда у Кошицях. Був председом кооперативного общества Подкарпатської Русі. Також видав книгу «Кооперація на Подкарпатської Русі» у 1936 році. Просвітительську діяльність Едмунд Баченський вполотив у часи, коли він був членом общества імені Олександра Духновича. У кінці 1936 року 3 місяці був председом общества. Особливе внимання заслужує його діяльність і на полі спорту. Він любив спорт і відносився до нього як до одної з форм фізичного і духовного возрождення народу. 15 септembра 1925 року його ізбрали зампредседом спортивного клубу «Русь». А у 30-х роках він возглавив популярну футбольну команду «Русь». Про його чоловічність говорить тот факт, що він давав половину своєї сенаторської платні на нужди спортивного клубу. Будучи дуже многогранною личністю, він один час видав новинку «Руський народний голос». Начинаючи із юня 1935 року, Едмунд Баченський сотрудничав із Подкарпатським автономістичним блоком, став членом русофільської фракції Центральної Русинської Народної Ради. Він був міністром внутрішніх діл у першому составі правительства автономної Подкарпатської Русі. У октябрі 1938 року Едмунд Баченський представляв Подкарпатську Русь на переговорах із Мадярщиною, де були обговорені нові гатари. Про цьому поводу він зустрічався із міністром внутрішніх діл Германії Йоахімом фон Ріббентропом і прем'єр-міністром Словакії доктором Йозефом Тісо. Після повернення Подкарпатської Росії і Мадярщини, наконець, хоч і на короткий час, Подкарпаття достало автономію у повному розумінні. Збилося давнє жадання народа і многих політичних стремлень. У марті 1939 року Едмунд Баченський віддалився від політичної діяльності і робив адвокатом. Із переходом членої армії був арештований управлінням контррозвідки СМЕРШ 4-го Українського фронту року 1945
і без суда був етапований у Варош і на Києво в Донецької області, де умер Вуд Тіфа. У таборі діла воєннопліних на шахті юнком у 1945 році. Після установлення совєтської влади у родини Бачинських конфіскували ушитко майно. У часи Горбачовської перестройки на основательні заявлення, котрі писав у тогочасний комітет державної безпеки син його брата Андрія Едмунд, йому відповіли аж по трьох органах – суд, прокуратура, КГБ – його діло не проходило. І за того ж його не судили, то й ніяк сліду не є. Так до цього часу чесний муж нашого народу так і не реабілітував.